0: Diamond 88.7 FM. Ogbon tarigi ni wa.
1: Orúkọ mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láyé, àtàyè ìdẹ́ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí Abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tí wọ́n fi epo ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé kébé. Monomin Plus.
2: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe. Lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lẹ́ níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe Monomin Plus. Monomin Plus.

0: Hello, ẹ kúrò lẹ́ o. Hello. Ẹ ti wọlé ẹ sọ̀rọ̀ sókè o.
1: Báyìí dé.
0: Mọ̀lẹ́bí.
1: Ojú ọlọ́run mi.
0: Àkàìkà tán lórí Olódùmarè.
1: Mọ́mí Yusuf náà láti airport.
0: Gbogbo àwọn tí wá ń kọ́ ní airport ń bẹ̀.
1: Gbogbo wọn wà dáadáa o. Ẹ fún mi ní Barika de Sala.
0: Barika de Sala. Kí ló dé náà? Ẹ má kanjú. Ok náà, mo ti gbọ́ ti yín o. Ṣé ká bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Saheed Òṣùpá ká mú endorsement yẹn wọlé? Ok now, ẹ jẹ́ àṣẹ báyìí.

0: ẹgbẹ́ ìrúra kẹgbà. To Yield Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi ká gbogbo òyìnbó ló ṣe. Gbára rí ọba yálẹ̀ yìí ọjọ́ mẹ́ta. Má ṣàfihàn o, kàn sí dókítà rẹ.
1: Ìlú àtúnrin tó jẹ tí ń gbèsè tó túnrin lẹ̀ dòdò.